0: Për kranë në shpëtonë, në mëshironë, në dhe ruajnë o perëndi me hirin tënë.
1: Mëshironë, Zonë.
0: Ditën të tërë të përsosur të shëjnë, me paqe dhe të pa mëkatshme dërë.

Ozo, që beko në ata që të bekojnë, dhe shenjtëro në ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënë dhe bekoje trashëgimin tënë, ruaje tërsi në kishës sate, shenjtëroje ata që duan hieshin e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hynore, dhe mos në lerë ne që shpeshojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinve, udhëheqësve tanë, ushtris dhe gjithë popullit tënë, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë përsosur, zbretje larta si prej teje, ati të dritave dhe ty ta drejtojmë lavdin, falenderimin dhe adhurimin, ati e birit edhe shpirtit të shenjtë.

0: imëty.
1: Lavdhjati të birit dhe shpirtit të shenjt, tani e për herë një tjetëve, amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, beko ati shenjt.
0: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjës son të pacënuar hylinëses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të lavdëruarit të dëgjuar, të etërve të